aamuhittavi. Hittavi.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1...
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Dobro jutarnji program koristiti isključivo uz kafu, vodu i minimum dva izgovora za kašnjenje. Ne preporučuje se osobama koje vole tišinu.
1: E pa dobro jutro ljudi, Isi sa vama. Pap kasne, nije to za sad, a za malo ja da zakasnim jer ujutru toliko nema parkinga da je to skoro nemoguće misije da ga nađemo i dobro, baš onako ujutru to može lako da nas iznervira, pogotovo kad je kraj radne nedelje pa su nam živnici ono tanki detalji ne mogu da budu, ali ajde, ne damo se, ajde popijemo kafu malo da dođemo k sebi pa ćemo svemu da popričamo, samo kafa da se napravi, a slušamo Missing u nastavku.

0: svima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Politički marketing.
4: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
5: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
6: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.
7: Slušate

0: Добројутарњи програм.
1: Wake up, baby.
0: Спонзор Ircom. Боје од поверења.

0: The Way We Touch. Evo, ćemo počitamo neki oglas, a?
1: E, hoćemo iskreno, toliko ima stvari da se prodaje na oglasima da mislim da je vredno da pročitamo. I to nisu neke normalne stvari, nego neke potpuno neobičajne. Ja sam naš oglas, kaže, ajde, prodajem tri mačke. Kaže, dve različite i jedna je ista.
0: Dve različite i jedna je ista.
1: Da,
0: jako mislim, dobro. Da.
1: Ovaj oglas zapravo ima smisla, nego se on zbunio dok je ovo objašnjavao.
0: Naš. Da, jako, jako dobro. Dve različite i jedna je ista.
1: Prespešno.
0: Kaže, držim privatne časove iz pljuvanja u dalj. Šifra, hoće neko na pivo.
1: Kako je lud.
0: Pljuvanje u dalj, uvijek mi je bilo zanimljiva.
1: Disciplina.
0: Disciplina, mogo bi na olimpijadi to da radi.
1: Bukvalno.
0: Idem vam kis. Sam pozitivan.

tonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.

0: Zejna. Ova njihova, nije ova naša.
1: Da, nije naša, ova je TDI verzija Zejna.
0: Da, da. E, dolazi nam Asa Proki večeras.
1: O, dolazi, da. Ja mislim da većina ljudi ide na ASAP-a nadajući se da će Rihanna da se pojavi. Mislim, ja sam jedna od tih ljudi i neka moja ekipa, tako da...
0: A de će Rihanna se pojavi?
1: Sad čuva bio... decu.
0: A da, kući čuva, kuva i ostalo. Ove, sad je bio u Hrvatskoj i on nešto silazi sa helikoptera na tenku, da. Se penje.
2: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com
0: Kodnica.
1: Legenda.
0: Tako da večeras je koncert, a mi hoćemo da nagradimo nekoga.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Šta se krije iza dobre gume? Tradicija, pouzdanost i vaše poverenje. Barum, brend kompanije Continental. Pronađi Barum pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
4: Nova kolekcija je stigla u Dune London. Od sofisticiranih kožnih torbi i ženstvenih baletanki do modernih mokasina i elegantnih čizmica. Posetite nas u tržnim centrima Galerija i Rajčeva. Dune London, britanska elegancija, vaš prepoznatljiv stil.
5: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
6: Šta ti je, brate, šta se nerviraš?
5: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
6: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
5: Relax, kažeš, a?
6: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
7: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
8: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 60.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor IRCOM, boje od poverenja. Novo u ponudi, zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Chemo-Impexa. Chemo-Impex. Politički marketing.
2: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: Selena Gomez in the Dark. E, statistiku si postavila malo pre Isidora koja glasi kako?
1: Ja sam, kaže, šta to muškarci rade jednom u dva meseca? I vi ste pisali vaše odgovore na Viber na 069-3089-399 i boga mi stigle baš dosta odgovora.
0: Da, hoćemo da počitamo da ima da li neko pogodio.
1: Naravno, ja da čekam da počitam ove odgovore, kaže Marko, skrate nokte na stopalima.
0: Skrate nokte na stopalima?
1: Na prstima, na nogama, da. Bože me sačuvaj.
0: Dobro, dobro, jednom u dva meseca.
1: Zato su vam i bušne sve čarape, ako se pitate. Zašto? Zato što ne skraćujete nokte.
0: Što znači, ovo je dobar odgovor.
1: Jeste, dobar je odgovor. Kaže Draganče, da, muškarci jednom u dva meseca detaljno sređuju kola.
0: E, bravo, bravo, bravo.
1: Ja mislim da je to češće, ali dobro, mislim bar ono subjektivno, znate. Ajde, idemo dalje. Kaže Fabrizio, kaže da možda se depiliraju. Pozdrav iz Italije od Aleksandra.
0: Bravo, bravo, jednom u dva meseca sad muškarci to radi, ba često.
1: Da.
0: Se, noge, nokti, vidim da svi to
1: nokti,
0: kažu.
1: Opet nokti, tako je, da, evo kaže Olivera, je muškarci jednom u dva meseca obrije pazuhe.
0: Jako dobri odgovor. Baci
1: kaže
0: džubre.
1: Đarma, baci džubre, menjaju ulje u kolima jednom u dva meseca. Razni odgovori su stigli. Mi oženjeni, kaže, imamo odnose jednom u dva meseca.
0: Realna priča. Šta je tačan odgovor?
1: E, tačan odgovor je zapravo da, sad ćete se iznenaditi, reći ćeš da to nije istina. Ali ja moram da kažem da muškarci jednom u dva meseca plaču.
0: Opa.
1: Da.
0: Taj fazom, sami ili pred ljudima.
1: Vidjet ćemo, ne znam to još.
0: Vidjet ćemo, to je najteža muška suza, majke.
1: Da.
0: Da, eto više, treba da iskažemo svoje
1: emocije. Što ne bi, pristresite se, bre, plačite, bre.
0: Tako je.

0: Slušajte što sam našao tweet.
1: Jesi, ja, daj,
0: da,
1: pričaj.
0: Da, slušaj, kaže, majko, gde si pošla? Kaže, napolje. Ne može napolje, rekao sam. Ali kako može Anica? Ne zanimaju mene tuđe majke. Znači, da Anica skoči sa mosta, bi ti skočila s mosta. Ne znam, kako će se vratiti
1: te... Obrnulo se sve.
0: Te rečenice će se vratiti sve.
1: Jeste, jeste, pa da, oni su brinuli o nama, nekad posle ćemo mi o njima, to je tako.
0: Ne, može, ja daj da ti čuvam par.
1: Jeste, ovaj, ja sam našla isto jedan tweet, mnogo mi se dopao, nisam ni blizu 40-ih, ali moram ovo da, da pročitam. Kaže, iza 40. godine koju god tabletu da popiješ, nisi pogrešio.
0: Istina, apsolutno, daj mi što. E, hoćeš neki lek, koji ćeš, nije bitno, daj
1: sve
0: koje
1: jedno,
0: god.
1: Sve jedno, daj mi lekove koje god.
0: Daj mi sve. Istina. Graceland.

0: A jao.
1: Vi si ja ovdje gledamo Riznicu ukusa iz Srbije.
0: A ja se gledamo da. I sve mi krči stomak.
1: Ja čuju da...
0: To
1: su naši stomaci. Zašto? Zato što gledamo ono šta se ima u Riznici ukusa u Superveru, ima domaći jaj.
0: Ima ajvar, ima kajmak, džemovi i sirupi svi, kaže proizvodi od mangolice, manastirska vina.
1: To mi da, ima šta hoćete, bukvalno, šta je poenta? Do 25. oktobra Superveru okuplja proizvode domaćih proizvođača i njihove te autentične ukuse.
0: Tako da sigurno ćete pronaći nešto poznato i probajte autentično nešto i možda novo čak.
1: Da, Superveru, direkt Riznica ukusa iz Srbije. Mm-hmm.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je minut do 10.
3: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
2: A ovo leto je izgleda tu da ostane. Ako se pojutru dan poznaje, ovaj obećava. Kažu kolege iz prognoze, danas će da bude do 30. Tako da nemate neki izgovor da ovo sad kad pozavršavate šta imate od posla, popodne lepo izađete iz stanova i kuća, spustite se na reku recimo ili negde nogice pod astalče pa da se iskoristi ovo lepo vreme dok ga još ima. Eto, a da ritam dana bude još bolji, tu je naravno muzika, tu su samo hitovi. Dobrodošlicu želim svima koji ste nam se možda baš sad pridružili. Ostanite naravno uz TDI Radio, Obrad vam pravi društvo, nisam sam, tu je Avicii i Addicted to You.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Potražite Continental pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
2: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
3: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
2: Uvek u napadu.
3: Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
8: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska sezonska akcija. Od 1. do 25. oktobra ostvarite sjajne popuste. Do 7% na zimske gume, 20% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
9: Kupi ranije, dobij više.
10: Kemo Impex.
11: Politički marketing.
12: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
13: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
14: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
11: Politički marketing.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I tamo smo ove glasne žice malo povratili od navijanja kod Novaka pre neki dan. Sad je na redu košarka i to ova najjača. Večeras Partizan u Madridu traži ovaj nastavak pobedničke serije. Euroliga je u pitanju. Crno-beli gostuju u Realu. Ovo je četvrto kolo takmičenja. I super početak sezone za Crno-bele jer su prva tri meča zabeležili tri pobede. Pa evo sad u Madrid stižu ono sa samopouzdanjem. Ova utakmica kreće večeras od 15 do 9. S druge strane tu su i crveno-beli, oni će kod Dubaija u okviru isto kola takmičenja. E sad, za razliku od Partizana, u prva tri kola Zvezda je zabeležila jednu pobedu i dva poraza. U Beogradu su slavili ipak Žalgiris i tu je bio Hapoel Tel Aviv, ali treći uzastopni več pred domaćom publikom, šta su ti navijači, doneo slavlje za crveno-bele, tu su pobedili Anadolu Efes. Ispratit ćemo naravno situaciju, ovaj meč kreće nešto ranije od 6 popodne.

0: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
2: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
1: Uvek u napadu. Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Zašto je Sol 64 premium lifestyle?
5: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
6: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
7: Zato što je moj vrtić odmah tu.
8: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Sol 64.
9: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo, najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069-324-0000.
10: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
11: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
12: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
13: Garancija do 20 godina.
12: Boje i fasade Maksima.

0: Slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ne znam, pošten čovjek još jedino da gleda ove alpinističke vremenske prognoze ili koje su već najtačnije, jer ovo drugo uvek se negde nešto omaši. Gledam, jutro sunce, 30 stepeni, ludilo, leto i kao od sutra i u narednim danima bit će promjena vremena, a demantuje me bukvalno to što pogledam kroz prozor jer se namrčilo od Zemuna kao da će kiša da padne u najmanje. Temperature trenutne jesu visoke, 27, Novi Sad izmereno, Beograd 29, u Nišu 26, e sad kiša moguća, nema šta. Što se glavnog grada tiče, ako ste na ovu stranu, kreće ovaj popodnevni špic nešto ranije nego inače. Na Gazeli je trenutno gužvetina, na Brankovom mostu u smeru ka gradu, autokomanda nije još krcata, ali bit će. Ono što je također bitno da znate jeste da do 11. oktobra traje akcija Fokus na putu, pa čika policajci gledaju da li se nepropisno koristi telefon u toku vožnje, ali i da li pešaci imaju recimo slušalice na glavi kad prelaze ulicu, tako da obratite pažnju da ne bude nekih kazni. Mi Fokus naravno ne odvajamo od hitova i jedan u nastavku, pa evo u skladu sa ovom govorancijom Virtual Insanity. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in.

0: Моцарт и ТДИ Радио вам представляю квиз Истина са терена.
1: Pa ljudi moji, da li je to moguće? Uglavnom tako ide nekako kad krenu ovi sportski komentatori da komentarišu utakmice, događaje i ostalo. E pa i mi smo se snašli za sportskog komentatora. Imamo ga, a imamo i jednog slušalca na vezi koji je spreman da se igra s nama. Marko, čujemo li se?
2: Čujemo se, kao zapeta puška sam spreman.
1: Marko Pušketino, odakle se čujemo, odakle si?
2: Čujemo se sa Kanarevog brda.
1: Sa Kanarevog brda, znači Beograd rules. Može, Marko, slušaj ovako, suštinski je vrlo jednostavna pravila. Naš sportski komentator je tu, ja ću ti pustim njegov komentar, na tebi je samo da se koncentrišeš i da kažeš da li je to tačno ili nije tačno to što je on rekao. Može?
2: Dogovoreno.
1: Ide komentator.
3: Poslednjim sekundama Luka Dončić, šut preko celog terena, postiže pogodak za pobedu.
1: E sad, mi smo navikli i od Dončića i od Jokića da očekujemo i ono što ne može da se desi. Pa sad, da li je ovo tačno? Da li je Luka Dončić prebacio preko celog terena, roknuo od tablu, postigao u koš, je li to istina ili nije?
2: To nije istina, to može samo veliki Nikola Jokić.
1: Pa Marko, da ti kažem da si u pravu, tako da si osvojio Mozartovu sjajnu nagradu, hvala ti mnogo što si se igrao sa nama.
2: Hvala puno, pozdrav za sve slušaoce Tede i Radija.
1: Hvala ti Marko, ostani samo na vezi da se dogovorimo oko preuzimanja nagrade. Slušaoci, čuli ste da ovo, pored toga što nije teško, još je i zanimljivo. Tako da prijavljujte nam se za kviz, igramo se i u narednim danima, a evo i kako.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Neve na kolor.
2: Iznenadite zimu sa gumama Lasa. Posetite Kemo Impact centre, uverite se u odličan kvalitet i još bolje cene. Zimska guma Lasa, bez dileme i jednog časa. Saznajte više na kemoimpact.com. Lasa.
3: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
4: Da li želite da igrate golf u Beogradu? Okupite ekipu i upišite Golf Akademiju Golf Kluba ADA. 3 osobe plaćaju, četvrta je gratis. Prijave do 5. oktobra. Golf Klub ADA.
5: Vidimo se na terenu.
6: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
7: Politički marketing.
8: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
9: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
10: Politički market.

0: Hitovi. Radio. Samo hitovi.
1: Vesti. TDI radija.
2: Sve toplane širom Srbije, izuzev toplane u Vrbasu, spremne su za nastupajuću grejnu sezonu u koju ulazimo sa rekordnim rezervama od 707 miliona kubika gasa, rečeno je u Privrednoj komori Beograd na forumu kako ćemo se grejati naredne zime. U decembru bi trebalo da bude pokrenut putnički saobraćaj između Budimpešte i Beograda, pošto je uspešno testiran sistem za automatsku kontrolu vozova na pruzi Budimpešta-Kelebija, izjavio je mađarski ministar saobraćaja David Vitezi. Kako je naveo, u međuvremenu, izvođač radova mora da sprovede i poslednje ugovorno regulisanje koloseka i skretnica. Istakao je da će putnici moći da koriste prugu tek kada budu ispunjeni svi neophodni bezbednosni uslovi. Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 5,75%, kao i da na nepromenjenim nivoima zadrži kamatne stope na depozitne i kreditne olakšice. Kanadska pesnikinja i eseistkinja Ann Carson dobitnica je Nobelove nagrade za književnost za 2026. godinu, saopštila je Švedska akademija. Košarkaši Partizana od 20:45 gostuju kod Real Madrida u trećem kolu Evrolige. Košarkaši Crvene zvezde gostuju kod Dubaja u četvrtom kolu Evrolige, a duel počinje od 18:00.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, uveče na severu Vojvodine, a u toku noći i u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima na oblačenje, mestimično sa kišom, ponegde i sa pljuskovima. Vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura od 24 do 30 stepeni.

0: Pap je stručnjak za financije.
1: Moramo da štedimo, ne vredi.
2: E, odlično.
1: Zato sam kupio XXL čips, više se isplati.
2: Da, ako jede cijela zgrada.
0: Isi i pap, ušteda nula, ali smeh 100%. TDI Radio. Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
3: Osjetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
4: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
5: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
6: Šta se krije iza dobre gume? Tradicija, pouzdanost i vaše poverenje. Barum, brend kompanije Continental. Pronađi Barum pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
7: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
8: IRCOM!
9: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
10: Politički marketing.
11: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrstav.
12: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
13: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, Pokret snaga Srbije.
10: Politički market.

I sad slušam ovu pesmu i rekao, da, ovo je nešto skoro izašlo, kad ono proveravam, izašla pesma 2019. godine. Tako da, vreme leti, a leti ovaj oktobar, već je 8. Dobar dan, vredni radni narode. Kao što rekao, evo, već je četvrtak, tako da sve kako treba, u smislu da danas malo uhvatimo koju krivinu više na poslu. Sutra tek je petak, a ko još mnogo radi petkom, i to je to, manje više smo završili sve kako treba. Šefovi ako slušaju, samo se malo šalimo, naravno. Idemo i danas u društvu hitova, nastavljamo s jednim letnjim u skladu sa temperaturom napolju koja je skoro 30 stepeni, tako da slušamo Michiko.

Slušamo Magnetic na Teddy Radio. A i gledamo vreme, vremensku prognozu i sad čovjek više ne zna kome da veruje, da li onome što piše, da li ovome što vidimo napolju, ali evo, danas šućmorasto, danas ne znam što da kažem, jeste toplo, da kažu do 30 stepeni, ali kako pogledam kroz prozor, jednom trenutku vidim sunce, u drugom trenutku vidim samo što kiša nije pala, ali dobro, ono što jeste bitno da meteorolozi kažu da su ovo posljednji dani miholjskog leta, tako da, sve da sam nas, to je sad današnji zadatak, sve da sam nas videla napolju posle posla, da se iskoriste kako treba ovi posljednji trzi sunca, da ne bude posle tamo mnogo kuknjave kad krene kiša, jao što nismo, jao što jesmo, tako da lepo svi da smo danas napolju posle posla. A sad slušamo naravno hitove.

0: aamuhittavi.
1: 9.3 minut, Manchester City napataan loptaan, tulasi tuo Aguera, shuti, gole! Gol, City osvaja titulu poslednjim sekundama!
2: Komentar je istinit.
3: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu.
4: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
5: Srećno!
6: Maksima.
7: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
9: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: Dom.
1: Kemu Impex. Prva dva mjeseca gratis čuvanje guma. Za sve korisnike hotela za gume koji ostave svoje gume na čuvanje do kraja godine. Sigurno, povoljno, bezbedno. Kemu Impex.
2: Politički marketing.
3: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
4: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing. Ovo je TDI Radio.

0: Моцарт и ТДИ Радио вам представляю квиз «Истина са терена».
1: Epa tako, istina sa terena, vreme da se igramo. E sad, šta će biti vaš zadatak? Stiže naš sportski komentator u studio i svakog dana će prolaziti kroz događaje iz sveta sporta. E sad, vaš zadatak je da nakon njega kažete da li je ta opisana situacija istinita ili nije. I naravno, ako pogodite, dobijete Mozart nagradu. Treba da obnovite malo sportsko znanje, da vas ne uhvati nespremne, prijavite nam se za biti ili ne biti u našem kvizu Istina sa terena i srećno svima!
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno! Ta-ra-ta, ta-ra-ta, ta-ra-ta, ta-ra-ta.

Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
1: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
0: Uvek u napadu.
1: Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
4: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
5: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
4: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
5: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
4: Relax, kažeš, a?
5: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
6: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
7: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
8: Gumama vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Potražite Continental pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
9: 53. Međunarodni filmski festival Fest. Od 2. do 11. oktobra. Fest. Ljubav koja traje.

0: smo upravo slušali na Teddy Radiju, a večeras svi vi ljubitelji sporta imate šta da radite, jer Partizan u Madridu juri da nastavi pobedničku seriju u Euroligi, odnosno crno-beli gostuju Realu u ovom četvrtom kolu takmičenja i odličan početak sezone za njih, jer su prva tri meča pobedili. Utakmica počinje večeras u 15:00 do 9:00, a sa druge strane to su naravno i crveno-beli, gostuju kod Dubaja u okviru istog kola evropskog takmičenja i za razliku od Partizana u prva tri kola Evrolige, Crvena zvezda je zabeležila jednu pobedu i dva poraza, tako da ispratit ćemo situaciju sigurno i crveno-beli igraju takođe večeras, ali ovaj meč počinje u 6:00.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: A zaboravila sam da kažem da je sada tačno 4 minuta do 4:00. I da mi nastavljamo sa našom sjajnom TD listom, koja je naravno i ovog četvrtka spremna. Slušamo mladog i preslatkog Sombra. Jasno vam je koje je u pitanju. Idemo da pevamo.

0: novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 mjeseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Politički marketing.
3: Mladi, a već roditelji.
4: Mama.
3: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće, preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
5: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
6: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić. Pokret snaga Srbije.

Show Me Love, definitivno odličan ritam, a pogotovo ako ste sad u kolima. I za ovaj četvrtak, ono što nam kažu iz Automoto Saveza, ali što vidimo i sami, jesu svakako povoljni uslovi za vožnju, ali svakako uz podsjetnik na dosta radova na putu. Pa na području petlje Kovilj na autoputu Beograd-Subotica saobraćaj se odvija uz zauzeće dela kolovoza, dok su na putu Ivanjica-Sjenica između Kušića i skretanja za Javor privremene obustave. Tako da znate da ne bude nekih iznenađenja ako ćete na tu stranu, a ako ćete na stranu ka granicama, za putnička vozila odlična vest, a to je da je sve kako treba, nema gužvi, lagano se prolazi, dok za teretna malo drugačija situacija, čeka se nekoliko sati na Batrovcima, Šidu, Horgošu i Keleviji. Ako ste tu po gradovima, pa evo nas, tu smo negde, skoro će pola pet, tako da svakako je špic u punom jeku i zanosu, pa koliko je ko u mogućnosti bez stresa, ali u tome će nam sigurno pomoći muzika. Evo, vraćamo se na Teddy listu kroz nekoliko sekundi. Odvrnite radio, srećan vam put i u nastavku neprevaziđena dela.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Zašto je Song 64 premium lifestyle?
4: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
5: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
6: Zato što je moj vrtić odmah tu.
7: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.
8: Da li želite da igrate golf u Beogradu? Okupite ekipu i upišite Golf Akademiju Golf Kluba ADA. Tri osobe plaćaju, četvrta je gratis. Prijave do 5. oktobra. Golf Klub ADA.
9: Vidimo se na terenu.

0: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
1: Šta ti je, brate, šta se nerviraš? Pa ti još nisi naplatio tiket.
0: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
1: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
0: Relax, kažeš, a?
1: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
2: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
3: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
4: Nova kolekcija je stigla u Nainvest. Loferice, čizme i elegantne cipele sa potpeticom. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nainvest favorit u monobrand radnjama u tržnom centru Rajčeva, Big Fashion Outlet Inđija i Big Fashion Novi Sad. Nainvest, zablistajte u svakom koraku.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati i 1 minut i pravo vreme da pređemo na party time.
1: TDI Radio.
0: Samo hitovi. Party time.
2: Pozdrav, braći i sestre, pitanje, da li se još neko skuvao? Evo ovdje kod nas u BGO, sije sunce, ja se spremam za posao, rekao, o, super, zahladnelo, malo top, kad ono udari sparina, ja rekao, to je to, recite mojoj sestri da je volim, ali evo mi ipak malo s ove sparine da se bacimo na neke vedrije teme, kao što je početak, naravno, party time-a, gdje slušamo samo hitove, a bađa sa vama, sve do 7.
3: You're my spicy mogul.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana, 036-612-153.
2: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
3: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska sezonska akcija. Od 1. do 25. oktobra ostvarite sjajne popuste do 7% na zimske gume, 20% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno 3 mjeseca hotela za gume gratis. Kupi ranije, dobij

0: Party time.
1: Više samo glupirate, vi niste ozbiljni. E, nije vala i mi noćni ljudi volimo malo da se ubacimo u svet istraživača, a u pomoć smo zvali tamo naše dobrojutarce Isiku i Papa, koji su baš pronašli jednu onako zanimljivu statistiku. Pa, ajde da čujemo šta su oni to spremili našli za nas.
2: Imam jedno pitanje vezano za neki broj, a ono ovog jutra glasi i kaže: šta to muškarci rade jednom u dva meseca?
3: Jednom u dva meseca?
2: Da.
3: Briju se, ne znam.
2: Jednom u dva meseca.
3: Ja sam kažem, što šišaju se, briju se, ali u stvari to je samo dve nedelje.
2: Vi se šišate jednom nedeljno, ja u život, znači više idete kod frizera nego žena.
3: Očiste po kući.
2: Dobro, dobar primer.
3: Jednom u dva meseca, to je okej. Okay.
2: Taman, bukvalno.
1: Okej. Ajde sad ćemo mi malo dubacimo naših pet para, pa da vidimo hoćemo li da pogodimo. Znači, šta je to što muškarci rade jednom u dva meseca? Ljudi, ako vi znate, pišite nam odgovore na Viberu na
4: 06 93 08 93 99. Inside of you, when the sun goes down,

0: ima.
1: E, pa da vidimo, da vidimo, da vidimo. Narode, malo pre smo vas pitali da prokušamo, da provalimo šta je to što muškarci rade jednom u dva meseca. Vi ste nam pisali na Viberu i evo Lola kaže, jednom u dva meseca bace čarape gde treba, u korpu, a ne na neku stolicu. Okej. Okay. Dejana piše, jednom u dva meseca urade nešto romantično. Okej. Okay. Devojke su se uhvatile prozivkica, neću da lažem. Miki kaže, detaljno očišćenje auta. Okej. Okay. To može da bude, nisam sigurna, nisam vozač. Šta to muškarci rade jednom u dva meseca? Kaže Srđan, jednom u dva meseca imamo odnose u braku. Ok, vi ste narodni hit. Ajde da pustimo naše dobrojutarce od kojih smo ukrali ovu statistikicu da nam otkriju i šta je u stvari tačno rešenje.
2: Tačan odgovor je zapravo da, sad ćete se iznenaditi, reći ćeš da to nije istina. Ali ja moram da kažem da muškarci jednom u dva meseca plaču.
1: Jao, što kaže naš papinjo, opa. Ok, momci, zdravo je plakati neka, što se kaže da izbacimo iz sebe. Ako ne preko suza, onda preko džuskanja i znoja. Zato džuskamo uz gel.

0: TDI Radio.
1: Samo hitovi. Party time.
2: Nina Badrić bacila opasku Rijani. Da. Dobro ste čuli, narode, ako nismo po ovome provalili, došao je onaj trenutak kada čitamo smešne naslove, odnosno smešne i istinite. I u suštini naša domaća pevačica Nina je na Instagramu objavila sliku sa A$AP Rockijem koji će, jel te, večeras da nastupa u Beogradu, prije toga je nastupao u Zagrebu. I napisala je na toj slici: PS, Rijana, primetila sam ga pre tebe. I naravno fanovi koji su poludeli, A$AP na ovoj slici kao da ima, ja ne znam, 12 godina. I onda su na foru: a, treba da nastupaš sa njim, džab. Hitova svakako, narode, šta god ove devojke radile, oko koga god se svađale, ko ide večeras na A$AP-a, nek uživa, nek džuska, nek sve živo, a mi uživanje nastavljamo uz Jonas Blue-a.

0: Šume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Potražite Continental pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
1: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
2: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.
8: Slušate TV.

evo dok tuturujišemo, pratimo malo i kako je stanje na putovima s obzirom da je 7 sati 21 minut. Što se glavnog grada tiče, gazela, naravno, s Novog Beograda do centra, znamo koliko je sati, dovoljno je da kažemo gazela. Brankov, dosta laganija priča, pa nije tako loše ni na autokomandi. Jedino evo negde malo kod Dušće, u bulevaru Mihajla Pupina možda malo veći broj automobila, ali ništa strašno i to će da prođe, narode. A pogotovo će brzo i lagano da prođe dok slušamo samo hitove kao što je Talk to You.

0: smo Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovno i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Zašto je Soul 64 premium lifestyle?
3: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
4: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
5: Zato što je moj vrtić odmah tu.
6: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.
7: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
8: Uživaj u vožnji, o ostalom brinemo mi. Izaberite pravu kombinaciju u Kemo Impexu.
9: Najbolja kupovina, 4 felne i 4 zimske gume.
10: Best buy.
8: Za više informacija posetite sajt kemoimpex.com. Kemo Impex.
11: Da li želite da igrate golf u Beogradu? Okupite ekipu i upišite Golf Akademiju Golf Kluba Ada. 3 osobe plaćaju, četvrta je gratis. Prijave do 5. oktobra. Golf klub Ada.
12: Vidimo se na terenu.

ako i nismo neki sportski fan, nema veze. Tu smo bar da se opustimo i uživamo i u party time-u i u ovom izlasku ako smo planirali posle posla, ali ako smo na poslu, ma i tu ćemo da napravimo žurku, nije problem. Pogotovo kada nam stiže Mr. Know It All.

bam, Jamaican muzika uvek dominira. A ono što takođe dominira jeste što trenutno narode gledam kako od 9. do 11. znači od petka pa sve do kraja nedelje, te imamo festival zanatskog piva u Nišu, te Oplenačka berba, naravno Majko Sveta Topola mora da organizuje. Tako dok smo planirali malo da cirkamo za vikend, eto imamo dva sjajna izbora, sad samo zavisi ko je više za pivo, ko je više za vino, ali ono za šta smo svi jesu naravno samo hitovi.

Novi Dub Vision, iskreno, ovo je miks koji rastura narode. Evo ga već 9:37. Nama je veče tek počelo, tek je krenulo zagrevanje. Evo, do sad je već i Zvezda završila, Majko Sveta Partizan i dalje igra košarku. Tako da evo mi da nastavimo sa našom muzikom, kad o sportu ne znamo. A Bogu hvala, pošto veče stvoreno za romantiku.

neka digne ruku svako ko se seća one rečenice u radiju žive mali ljudi. Jer ako se neko seća, evo ljudi, morat ćemo nažalost da vas razočaramo, daleko od toga da smo mali, daleko od toga da smo ljudi, šalim se. Ali ozbiljno, ako je neko ikada bio u fazonu, kako li izgleda TD i ekipa, može samo MTS Kablovska, upali 91. kanal, ali ako zaluta tamo na one neke 300-te, onda 851. E, a do tad, svakako ćemo da uživamo dok slušamo samo hitove kao što je Better Times.

0: Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.
1: Música criolla.